0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Indoda yomphongo, indoda yomphongo. Izwi loMzansi. Izwi loMzansi. Ngeke kuhlale kunje ngoba alukho usuku olungafiki.

0: si fuleke
1: makadosha
0: makadosha
1: libato
0: libato.
2: Kanti ke namhlanje njengoba kumhla ka 2 olesibili kunenkonzo ke lapha yana ekhaya SCCM Christ Covenant Ministries inkonzo njengoba kulengelesibili nje kunenkonzo yamanzi ngicazi inkonzo yokugcina le yamanzi bese ke iyaqhubeka inkonzo yababa ngosungendlela abeseyihlele ngayo ngicazi namhlanje usuku lokugcina lokuthi kuphuzwa amanzi bese kuba khona omunye u Tuesday la kuzobe kudilwa khona ne prophecy nje kuphela kuyi healing service